0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Bukit Pasir. Saya mula hantu ACFM. Mohon.

0: Omri.
1: Madu, madu.
0: Kena ye jiran alo. Madu, madu.
2: Ye alang
0: madu madu
3: aye tu batin asim bin alung nom kampung cirikai
1: madu madu
4: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasik.